0: آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда. Биш туларга 10 минут бар.

0: مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайрлы кеш, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 8:13 минут.